0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
1: Тоді Max Моторі. Хитрост і непозабанедреналінський вікенд.
2: Вавлені у середище Обдраві на 8-му міжнародну дірку стародобних діркальних мотоциклів. Словенія Класік ТТ 2620.
1: У суботу 6 юня і неділю 7 юня вас чекають легендарні мотоцикли, верхунське уздовж'я і на атрактивен спрямлювальний програм. Догаяння покоментував Габар Кржишник.
2: У суботу стендап-шоу з Тіном Водопівцем. У неділю по спектакулярній стан-шоу з Роком Багорошом.
1: Slovenia Classic TD 2026 у середищу Обдрави. Доживи звук легендарних віркальників.
3: Ищете авто, ки се поповнома прилагоди вашему живленню. При автошкафар вас чака світ врхунських знамк на ене месту.
4: Изберите инновативност Ренуя, неустрашност Даче, напредну технологию Нисана, али па спознайте приходност с возили МГ.
3: Местни мальчки, просторни теренци и неелектрична возила, недобители ключов, ампак партнерја на поти.
4: Автошкафар, Мурска Собота али пословна енота Лендава. Традиција сервис и продаја ки заупате. Телефон нич 2-252. 232-30-30.
5: Aj pravi?
6: Seveda.
5: Wow, pa trdi.
6: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
7: Radijska mreža Toti Radio.